Eja no pe me chiao. Ole oma ano pe mamuni na achi ano pe. Adia sa chibium. Ano pe nyame edi achi yin. Inia ma maduma ano pe me chiao. Presenti. Opani kesi ano pe. Good morning ano pe. Ano pe mi nana efia feka amprutum nana.

Bobby, na opese ye mawa wode ase obema ya so aka ye nyamba she wa kitchen for ya grow o ya adore party bia wo ye bia emiane ahodo a opese wo ye bia no che wa aye crowd afedi crowd ye ya betum opese fodi wadi ane ebra ofi kura no a ihane se waka che no Ebiyane biya upe biya ano Obeti mi aye amao Shitu Jienyo Chiwa kichina ye crowd